စတမကအနော်ရီကရာပူပစီနပတေခရရိုင်မူနာယိုကေအာရခိုင်ကန်တဲ့တင်းတဲ့အာကဘရာဘူရတဲ့တေခန္ဒရာပူပစီယိုမော်ရီ FM 89.9 ပရမော်ရနပယိုတပယိုပါကတာစယပူပစီတခုနာရယင်းတကနေမပုံပါစကမောရနငရာယိုင်အကောအေဆန်ပန်တကနေမပုံလေယိုကေစကမောရနငရာတေတခုနာယိုန်တနာတိုင်အာမင်္ဂနာကရိုင်ခနောနာကနေမပုံဝီကင်းအန်မနာကင်းရဝီကင်းနယိုကေစကရနပနမပတကတယို